Încet, Giuseppe Sammartini concertă soprano-fleitei la reinerie v clavesini hamar, care rețin clas persona soprano-fleita, Drottningholm Barocco Ensemble, Anders Oirvala clavesin.